0: Funky Tracks Radio con Tony Modulation。
1: 頭おかしいじゃねえのかい。ほら許さんで、安倍さんに失礼だろ。謝れよ。音楽でも見たことはないとか。
2: 邪魔だけど
1: 見せんだよ。何こうたくたれとんじゃこのタラが。